0: Los mundialistas que han vuelto a Lezama, lunes 10 de agosto era la fecha fijada para la vuelta de tanto Unai Simón como Nico Williams como el propio Aymeric Laporte para el regreso a Lezama para entrenarse ya como jugadores rojiblancos de cara a la 26-27. Y a eso de las 9 de la mañana el club ha publicado el siguiente vídeo en el que daba la bienvenida a los tres campeones del mundo.
1: Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egun